0: Là cho em đưa năng xin lãng.
1: Vàng ít nổi là đa ca cho anh đi phua lòng.
2: Lake Akashwani Dipu Jai meke banglake FM bena longpen megahertz pharoi siratok borasir ke lape news on air epa longpen tanang litum RJ longji nonadun tu Assamese lamar janalun ang denga longpen aprangsi alun RJ senang Jubingard kilonalun alunalam the apun buli jakeo babu labangso alunalamar jan lake adhinayak alamar jana longpen arjik sinang labang solon

Bạn bạn mà nếp bạn kỳ lăng ảnh thọ kỳ sô mà tê đại bóng lô tê là xong làm thế xế kỳ bù đàm là xế y lì gà bì tùm xà rà làm thế y lò bì bông khui cho bò nè mẹ bì nì xà làm thế kỳ là bò nè mẹ lò.

Là kìa coi, vấn đề đẹp vô. Nên ở đây chứ nè. Ốc ra nó dài mẹ. Ốc ra nó dài mẹ lòng, nó nà là tầm mặt chữ lòng bộ. Dọn đi xa kì sơ bộ thạc, đọc tờ lòng kỳ yên tì lạp bên. Hụt băng, hà bà mòn rộng bộ, chê hồ chê bộ.

0: là bạn kể viral hepatitis là so giọt ta đô ta thét là bên là hồi dùng là tùm bằng ta alcoholic liver disease là ta eson lo là bên là eson bằng cái liver cirrhosis là hai giọt hepatic jaundice năng man bò là bằng cái là bên adun thu đô lăng post hepatic jaundice là bằng cái là liver pen là gallbladder là su isi a connection do mati di là bang intestine long an mati epeg long an kevan là su a pipe along dong si kona ni kaching thin do ko pulote là bang ke là so bay là bang chirui thu po là pu intestine anang li ledat po là pen là ta isona jaundice man po là ta là bang ke mainly ke là gallbladder stone ta ba là swab pipe along là bu stricture cái đồ ba pancreas à, cancer là hay job bên năng mang thẹt
1: Chờ pick lo doctor. Là bằng sơ cái sự ăn thích copy pick ít lo. Nó đi bản thân bọn ít thân doctor.
0: à John đi sang thẹt là cái đồ bị ta chini hồi phần mình là bằng cái apprentice cái là make along hay đi là cái lo cái part đồ mà đi sclera bù lo là đặt adjust asan thẹt long boy lito là pen là areng là hai ta adjust asan gì mà anh là pen là bar so ta adjust mà để airing asan ta đồ ta thẹt là pen để là bar pia bang ke lock play asan gì đó po là bang ke obstructive jaundice lor jong si bar pia lock play bớt hay đi obstructive jaundice apollo là bang ke là pen te abang bên kia là areng intact so là son ta do ta thek là pen apok so so ida son là son ta do ta thek là pen aning wang lir ke ai ni và an chung tung te là son ta do ta thek
1: Là nó đi cái thân bọn nó làm thì là hai ăn bằng cái dẫn đưa sẽ cái song thẹt lập ít lỗi cái đi doctor
0: cả làng ít lắm
1: mấy bị cái lâm là bằng cái là bằng số cái số cái long lục bộ lỗ đăng tệ à phẳng si lấy tấm copy pi lại cái lâm bọn năng
0: Aprang si dong si inu da bang phu jaundice long iglo pulo tang te te bok het se ka chilang a hem a long an pa te bok ik nang po la pen la da doctor atum son soni a test paklemik ta thek a thek jaundice la bang ke ko sa bang se identify nang ji aprang bang ke kopi a the si kopi pot si la so jaundice do kok ma là lo mati đi là
1: Rồi.
0: short tank si treatment nó bang còn đam po là sẽ prang si cái là te bok hết si chỉ lang hem long pali đam ik nang po check up đét aja đét pen là un an cái hoặc đắc chỉ lang ik nang po
1: Tăng từ doctor là bằng số kỹ sư anh có break operation mấy phần abang phù hợp ta bảo ôn thêm mà
0: jaundice cái phù mặt cái chữ un e bốn ta son son ni co sa bang do ma tidi la viral hepatitis tang ho la hai bang mu te chi un thek la pen te la hepatitis ka chi un la bang ke vi pen chi un thek ji la pen te ke chu ki jun la hai long pen ta chi un thek na se met ki la kang kang thir ji re ke chu hormu kali ajat pulo te la pen ke chi un thek la pen ta la pen là cặp trai các type sẵn bằng cái chữ ấy năng gì là non son là alcoholic liver disease đang họ và gallbladder stone đó họ là hai bằng một cái chữ ấy hả main cái là hepatitis bằng bên chữ ấy là hepatitis cái chữ là bằng cái vi bên chữ ấy mà thì đi vi mà là non son là penang riso giang tum cái là drugs abuse là hay claim tìm mà tìm đi syringe là hay chế share jam thì tìm mà tìm đi là bên đây son lo là bên đây chịu un thẹt lo là bên đây son là bằng cái là xì cái lăng hem long cái claim bằng atum ta high risk lo mà nè cái chịu un gì chance đó lo thì cái là in prim là hay cái pinang mà tìm đi đồng xì là inu hepatitis cái đồ patient apan cái pu mang prim le accidentally chế pum chok bulo te la pen ta ke long a chance do lo la pen kapre ga son hepatitis ta duik lang la hai bang ke la lang ke chok jun la hai pen mati di la ke chok che prang jong si ili ri che pang thir je je ja je ba bar pi dam jere phi ri che pang thir the ja je pote la bang ke anut pen anut kapre ga phan ga chi un ji chance duik lo la bang ke
1: Là số kỹ sư cho long ít lửa bộ lỗ tăng tỷ, cả chỉ phẩm mi di